0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

ya, masya Allah, dulur-dulur, sing wis gabung neng gone cak neng campur sari koplo gending kota FM, piye to iki mong. Nggih, pamuntun nggih. Ingkang sampun bergabung sudah stay tune, wis ket mau lho iki ya. Pinarak dulu, dipilih-pilih dulu lagune apa sing arep di request ngono lho, ya kan? Dadi ngene on air wis penak.